0: Ọ̀tụtụ ọma.
1: Ọ̀tụtụ
0: ọma. Oh, aha gị n'ebe isi na-akpọ anyị. Oh, ta akụpụla. Kpọghachi anyị azụ, ị nụla?